indestructible no untume nse no indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchreni ene anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu achinya enye ye sese mi shatade na se wo shatade aye fi enka e bom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na shatade tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo jina kwan su na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegi kaam no e di se wo nya kaam no na wo di dada no si wa ye unhuna na Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. No ya body ya fufro. Nye madada tenye dadenu nye chemu. Ento kwa kunu nyine echem, akayo nyine echem, ejwamamo nyine echem, ensa wye ni sigreti wye ni braboni nyine echem, ebeyisem nyine echem, she! Ni pana ye fufro. Eno ni eka huwa se mono. Neno no se, uji huwe chinyia, enye ye, di enyamia chiro, no nuwa yede, nuwa chiro, iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa semna. Ye mkwe jina ansani yebua. Ni fie fonyi na ebe huse. Ay kwa ku. O yuye sigreti se kusi ye se siri ye husu wa ye biyo. Kwa jo o shini yiri pa. Me mafia bontine be pata. Se se ni yiri huwa tono wa sakra ye no. Bibia ye ku. Enu ni ye freno ajwin sakra au fufra ye diko heaven. Nyese mi ya so peni mi ye wei, na mi kwa sorry de say, and na mi kwa sorry de say, Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabo asise, utu minji huwe chinye, obie nimo, kane ni pen tu min kentra. Nefso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa ududuku fufuoni tumafufuoni mpabuwa fufuoni susu upefia enye kura kura kura wukunu kura umuno. Nesu wenia breeding dindi so kwa heavy enu na nyanku ponsi minkanchira use ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono na eye nsise fri utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biya ma enu nye nipa ne biye nwa bubuwe ni achire nse uni mse uni ya nimi biye mami nyami ene biye gate na mao Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 ngumani 18 wachi chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka yi du na ina wasi. Na du du nyankopon humo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon huma enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nwani ye hon hum di adansi ese. E nyankopon ma nye sofu be kai chiro zo ye nyame ba na obotrin ko se sofu se sofu ye nipa wonim ne oyane kukuom ne mo nyame honhoma wonim kukuom nsem ene abo edemo abonten die no ono no obedi wadanse first da obe sakra no da obe nya ofufro no honhon kronkron di wadanse sampa ene wa be ye nyame ba hallelujah na wo ye nyame ba nso wontumi nya ne abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie oho so mu ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye de osi de bi ye gya ye ba ko poni abraham osi sa abraham manu ka mo ne meko me abraham nwa na beto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Ebi, ube tumia dada nipa ni nyami untumi ndada no. Ede nyami asi se nye nipa ni kochiro nipe din ewo heaven umano mu. Nke be yire se. Uni mi pati mwa kami kiro udini. Ede nyami asi se wanyeni sa.
Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fong maneti num chemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efrigidie mu enwo buyem bem. Enti yenam ye radi Yesu Kristo su onyakopon fam asomtwe. E gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje agu ama me te urade mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sacrifice mi boni nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ya di bon ye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na eni da so nhye ni wo If you say what nam hon kron kron a wo dia ma ye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no be ba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ba na de sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kan wa no tum ene okko tia tia mu wa soje mod kartons ni ade anope wo be ko pipe wa no ansa na wako susu me nipa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wonye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card de cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bom gan yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wufufro. Susu evidence sunu ni ho. Nyam ye hunya mi bia womu. Ye hwa brabo fufro bia womu. Eye dada no atenye dada no antokwa dada no etro dada no a. Ensisie ni apobo dada na emprotwe dada no anso still. Upeso fosu a chere so ye Kristo ni. Me pa chero. Ubetumi adada nipa hunu nipa ni nyame de ontumi na dada no. Bible say. Amu na dada mo ho. Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukan free enchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modibe hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sara na biape bia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa brabo da da bie twa mafofra ye dai. Aba. O se sane biape bia so abapa. Ne duabone so ababone. Biapa entume so ababone ne duabone so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wa ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hiniem ade oyem ejo osura na pedie na bere no ye nyame apedie wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de Ubia oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisen bie nim wo shenkom so boni nkoa na ogusu awudie wo sha ubia nchi wonti bible say se ubi shenkom ene bamu a ehun se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa Nso gana nkwa di obishe nkom na mbomu wa stila efre ni udifo. Eye babu nye di ye juma. Edano enipe pibeka chrebi se radia radia yefa udi ishe nkom. Yefa udi intutuwa humo mwani ana.
yemfa udinye ahodi ni piana enu na

0: mba wunti agya nkyerekyere na munya aso no munya hunu na adini mpa na mekyere mo munya memra na na ebra meya abaduma no oba benini oba kroma me na en meja no mo kyerekyere me na oka kyerekyere me se mo akoma enso mensemu di memra nsem so na nya nkwa nyanya nsa nya hunu mu ma yure mfi na mane mfiri menum kasa ho enya no ne behwe wo so do no ne be kura wo nyansa ne adititire enti nyanyansa na afu ade nya nyina nya hunum bu no ne be ma wo so so ye na tu a e be se wan munyam e be ye uti enimunyam wo tire abotire fe fe na de be se wo me betie na fa me nsem na wo kwa mfia do so ma kire wo nyansa kwan meje wa tempotin so wonanti mu wana monche wo na so tumrika unsunti so nchechire mu dendende enyemu kura no na ene nkwa nkwa bone fo kwan mu na mfeni pa bone kwan so kwati no nsine mfaso mani free ho ne san ho ko won ye wona yesu aye bone ansa na wontumi na yesu ahwe obi ase ansa na odi abone fo samaduane na emimdi ensa no wonom na atene ne fo kwanti so owia han ekoso hyire nkoduru awia kete abone fo kwanti so esum kabi wonim de ohunta me bati mi nsem wie waso ma me kasa ma no mfiri wani so fesie wakoma moton na ye nkwa ma wo a wo hunu ne nkwa ho san ma ne honam nyina kra akoma sen de odisi nyina ne mu na nkwa di firifiri ya no kontonji firi wo ho na ma kontompo anu enko akirikiri moni hwete no wani so tete entren hwe wani tata wa na mo pepepe na mo akwa nyina ntim mane ni fa na abunkum
1: ihu se agidifo pi ne eso ayade soa ebasa ekomobu etopiti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru me basa enhye nyankopon ni munyam tene ye twasa disuano suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se kase adesua utwem mutan na oni betene ye pa se ye ti se wiase ya mani wiase eye wo how wiase abo nsamu di hini wo hai utwe mutaya ubeko amanie mo adeso abeba wo hao ni atete ebeba ese ba ni saa edie na wo se wo ye ye di nkan titefo no edie na omo ye what did they do ne etosumie no what should we do yenso ebasa edie na wo se ye ye ne etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amae Oka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre nipe wo wiasi nyina. Omo muko asore no omo muko asore. Nyina ye nyanko pon abodi nyamine bo nipe nyina. Omo masakra no omo monsakra ye. Otine ne efre nipe nyina se mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa monisuwe nyina. Mesye mo na mama mo ahumuje. Se momra me nchen mesue mu ne mama mu ahomegye momfa mu konua ento me so na munsua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem no te otu nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yemfa yade so amra na sɛ oyɔ gidi ni a na sɛ Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo sɛ okɔsoso a wade so a Adesua ye ken egu ahuro bebre, the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enyema bebre, ena eti ti nipa, ebusunya sem, aware sem, emma huwa sem, ojume muwa sem, usuku huwa sem. Enyema bebre, ena eti ti nipa. Enuna erade eti nini ya kanchre ense, mufa muadesua mra, me erade, mesye muna mama muahumuji. It is a radi efre, wasi ye sitie, na yeye. Uhwe tete fuo na sene mekae no ede na omo ye. Abraham eyo ogidini. Abraham de ne ho amo nyankopon. Abraham te asimo nyankopon no nkyere se amane e ma oso. Ebeba wasakro unsakrayo amane ebeba. Iti ne bae ni se Abraham ete se Sodom ni Gomora e babe se abofo na omo kose kuro no omo fa ne ho. Ema ma waduani di eji wan eye wan ho ahohuye kama na no, onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sura abofo enu amo aduani edie iti ne bae ni se omuka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asuno ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora eni ema ekoso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enema basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa efi se oyo ogidi ni ohun kwan se obompa ye chire yankopon edi se wukan Genesis eti don kra efi nchemadio no miensa mrenti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem chirewo Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se yankopon ye yankopon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni efo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Second Takrade Twin City Akratema iti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro en wote su ba duana enum na osi nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su ye nyame se no susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bompa se nyame hu kro no mobo hu kro no mobo ena Abraham se hm duana enum no kra wo soro eti me de ku duana na osi nyame se se mi hu duana a me se mi nyade o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya trene efo na omudi ma o man no mense no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ni ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e besi sa mre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade bechi makro na se ansa na oka se evangelism wi ase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abadu edunu de na oye sure se me mame ne ka o se sure na oye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa esori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kra ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrimu mpa o si de migina na me dey migina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wudno koto jetebu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu fri bone ho Edrem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwade so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah nia Abraham yeye no yensu de na wo se yeye se ya gidi fo e wo se esum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che eti de bia gidi fo ye bompa ye se o urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumunya akukodro nsu omudie wono na omuye video ede to abonte se die yeye nie nya katakata yenim na ogise okata wanim firi nipa anim anyame ohuno iti o see it ajidifo yiri ehuno edi ma na so yo gidi ni wo amane a mema amane no mene o enyo nkwa na ogidi ni wanya amane agyidifo pie di animo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e ka won ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ne Abednego nom Enoch nom obi ene wiase mu a oni amane ne so nyamekro no a ene oyi amane efri enso mo fa mo dadwen ene mo haw ento me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohu se uhwe Moses a ohu se Israel fo no omaye boni etie nyankopon nyankopon aye nadwen se oba be sei omamunu nyina no abomanfofro efri Moses mu se ye na gidifo bi se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia fofro Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okọ no akoku o no apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu DS no omom boaye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu emoje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni nimpa ye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajin se wuboni e wudie nu nyami hunu nti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mampa ya e koso nti ena wuni na mwa. Nyami mpese o koso tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajin osura himana ede. Abay. Kronwa kesi eni niye ma basa basa e koso wiasi nyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di jidifu obeye o dimampa ye tiseni ya Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi radimen ye sa. E wise uye sa amaye cha wongwe shi ya no. Ombe kase uwa jimboni tina abefo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkua wuka unhwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan ehwanse muyi nyina. Medibema wasifu na wediso akusida. Tienche mudu na eno. Wase ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odimampa ye de banono. Se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehun ye odimampa ya enipa no ngu boni mo mde omo yomadwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye odimampa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se oman biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hiya e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS buku omo lanche. O se, enye nkwe bwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wa jwe se jama unkwana huwa manye. Hunger, a com ni awre huo ene upia usro udademo usro insecurity yare boni ni yare huro nyina wahwe de edaye so aye friend COVID 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena tona sema twene wudie horo ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ani mo mpaibo mo hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tri didimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omumani onyirinu onkrunumana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okuru ko de gima fe bo na nya de ketua ehadi mu edu papa ntikoso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi boye ni wo wo yire ye di boye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi emfiri mu ti bompa ese ne baa o yire be sakra ne si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye o papa na se wo maame no sakra ye o titi wa na eye umai mo amamufo no ana na o munima gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwan sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina o mo mu ehuri agyina se e wose mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom sense Gomora ha han pon fifiri ba bia kuro no na ewo no nyankopon o chiri boni o so ye konkura se onfo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresri a nyame o so chiri boni mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no tie mpaibo nyame otie Abraham mpae no obetie mpaibo nyame otie agidifo mpae omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso ifri nyankopon cheye de ebai tibia ye wo ma no e bible kro no ne nyame dia maye e gidie kro no ne nyame dia maye etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire mepo ehe na mi mo afri beba mi mo afri asafo yehoa osoro eni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se Sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bom paya me se nyame ne a wo ye ye no obesan aye bio bebia wo bia no me mom paye wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo bone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basi obi ye di bonye ni David ne kan yo o de bonye she na kuma hu dia she na kuma wo bom paye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bom paye nyankopon ye den etie ne boye di mpaye obebo ale se nyame bi di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwe ne wo wu obo si nyame wo ji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ne na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompa ye onyame a utumi ade nyina ye uda soe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter numu mreso, eradie Adrian, so ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se eradie tre wenife wo maya wabo. Ni yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi biare demu sa adoni mrei. A wajuni wo uyo hun akonfun sheni ni ekika kahon. Radim bi shese sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Ta mujadi sheno a epi wo kavare na radim fati wo nkrofu wo hon. Ni yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Kristo din kesi eno mu na mebompa ya safununka. Amen.
2: Amen.
1: Nyankopon tuno bo asino nhira opa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa nada wo ho opese wo fra eye 0244 938

onyankopɔn adom anwade a ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛyɛ yɛka kristosom kristosom a kristosom nyinaa ne ɛnsesa sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba han mu wobɛfi bɔnsa mu nkyɛn aba yesu kristo dɔfoɔ no nkyɛn wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu onipa bie nni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agya bɔne yɛ na mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri nyankopɔn nkyɛn ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no nyinaa nti mɛkan biribi afiri twerɛsɛm mu akyerɛ wo na afei yɛde bi atoto bi ho na yɛahwɛ nea nyame bɛyɛ ama yɛ anɔpa yi ɛyɛ genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe genesis chapter 6 7 and 8 genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe ɔsi na awurade kaa sɛ mɛpepa nnipa a mabɔ wɔn no afiri asase ani afiri onipa so ɛkɔsi ntɔteboa ne mmoa a wɔwia ne ewie mu nnomaa so ɛfiri sɛ manu me ho sɛ meyɛ wɔn na noa deɛ onya adom awurade anim na noa deɛ onya adom ansa na wabɛnya biribi no gye sɛ ɔhwehwɛ nti noa ɔhwehwɛ ɔte wiase no ɔhwɛ ne ho hyiaeɛ no wo sɛ nnipa yee nyɛ ne kwan no no ade na nnipa fa sika ku ne yɔnko nnipa ade nti ne nnipa kɔbɔ korɔ no ade nti ne nnipa fi ne yere hɔ ɛkɔ ɔba foforɔ hɔ ade nti ne ɔba fi ne kunu akyi ɛkɔ bɛma foforɔ hɔ ɛnyɛ ne kwan no no nti awurade boa me wobɔ me sɛ wo sɛ so boa me na me so metumi nsɛ wo na nam saa honhom mu kɔm ne sukɔm a na adi nowɔ nti no bible se onyaadom praise the lord menim ade a wokɔ do wɔ wiase ɛdɛ bia wodwendwene ho na abɔ ho mpae ɛbi deɛ yɛ sika nko a o so a na ɔmwerɛ firi sɛ papa kwasi sikani wuiɛ no wagya ne nyinaa wɔ ha ɛbi deɛ yɛ dan nko a bi deɛ yɛ kaa nko a bi deɛ yɛ wiase ahodeɛ nko a saa nneɛma no nyinaa yɛ nanso yɛtwee mu tan a yɛbɛgya ne nyinaa wɔ ha ɛti hwehwɛ adeɛ bi a ɛbɛtumi aboa wo ma woatumi asesa sɛ nyame adeɛ bi a ɛbɛtumi yɛ nyankopɔn abufuo afiri wo so ɛno na yɛkasa fa ho sɛ adom wokae romanfoɔ nwoma no ɛti enum ɛkyɛmu edunwɔtwe ɛkɔsi aduonu a romans chapter 5 18 to 20 romanfoɔ nwoma no ɛti enum meka firi nkyɛmu dunwɔtwe kɔsi aduonu ɔse enti afei sɛdeɛ abufuo nam ɔbaakofoɔ mfomsoɔ so baa nnipa nyinaa soɔ no sɛ nso nkwa bimbuo nam ɔbaakofoɔ tenenee soɔ ɛbɛɛ nnipa nyinaa soɔ ne no yesu kristo ɔno ne obi a ɔyɛ ɔteneneeni ɔno ne adam a ɔtɔ so mmienu adam a ɔdi nkan no atwa nnipa nyinaa kɔguu bɔne mu na yesu bae no ɔse daabi sɛ ɛtena bɔne mu ne ɛwu a ɛne nyame ntɛm ɛbɛte afebɔɔ ɛti obi biara a wopɛ sɛ wopo bɔne wogyae bɔne na woba nyankopɔn nkyɛn no me ne ɛfa me so a ɛkɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ nnipa bebree no nam onipa baako no asoɔden so bɛyɛ nnebɔneyɛfoɔ no adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so yesu ne sitie a ɔyɛ no bɛyɛ ateneneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne no mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyinaa ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lansis ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si baabi a bɔne adɔɔso nyame ma no adom ɛboro so ma yɛn nneɛma a ɛyɛ bɔne a wontumi nyaeɛ no adom ba a ɔbɛboa wo ama woatumi agyae nneɛma a wogyae a ɛyɛ wo yayaaya wompena bi a wogya no ɛyɛ wo ya mɛde megyae a mɛde no madidi na adom aba bɛboa wo sɛneɛ ɛbɛɛ a aberanteɛ no ababaa no ho dɔ bɛfiri mu no adodo nyinaa ma yesu de ama nyankopɔn sɛneɛ ɛbɛɛ a wobɛbɔ bra pa adom adwuma yɛ no ayɛ te sɛ kaneɛyɛ operation wɛfrɛ bi chloroform menim sɛ ɛnɛ deɛ nneɛma no adɔɔso womutumi wɔ paneɛ ne hɔ awu yɛtwitwa wa w'ani gu sososo ne yɛtwitwa so wonte nti adom no na adwuma a woayɛ no te sɛ ɔte sɛ chloroform sɛ w'ani gu so ne ayɛ operation a wotumi
yen wo upanye yen fo bibien fa wo hwana no ma wo na ye wuntu mi ne mom se ye yesa de no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahwia obesori adwane kra enso so adom no e kro form no ba na panye no e ba e betwitwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na wo yiyare na firi ho adom ne juma e ye no no adom beboye ma ye jai boni ye adom me she ye ma wo boni mo obi o na se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no ye se so marafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na e ye dey adom na bua se konto kwa da adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam something ding ding say e ye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom e ye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupa adom ote adumase pa, ote Bible ase pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yentina boni muna adumono nosu ana. Ubia osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kuu dina tem. Oba anu odi bema tem bema anu oshene yire. Yankoso ntina. E yire hwie no mu na adum no nso ana ye nkoso ntina tenie no mu na adum no nso ana na stella ye mfre ho se ye kristofo ana amasofo bi anya no amodifo bi anya no nke na difo de ombeka so ai no e adum paul si debida ye be e be ye den ena ye be da so atena si wo boni mu Ana se munim se ye mududu a obon Yesu ko Kristo Yesu mu no obon Yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ni Kristo frebufuo mu no sara na ye nso ye nante enkwa foforo mu hallelujah eti so bi wo Kristo mu a no ya body fufro ni madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufro nti adom no ba be boyen emie firi boni mo adom no be boyen emie jai boni adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto e adom e adom e adom e adom laberia na me wo ho na so bia na wo ha meti wonka o se ye firi won greater grace. The greater grace, no one tears say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eight to more a journey I am fire, oh, then enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me, no, kayen se, kayen fata. Enke abofo mpo ti jina aneye wongwa wase. Ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose ede mrano ene ba ene Yesu de o di adum ene abba. Praise the Lord. Iti na dumu no ye wongwa juma ni nsenche niye o nipa brabom. It is free. Eye kwa. Sa uo hwa na mfansi bia afashe da kesebi ti se bro nyanini ya kika kahon. Unke bishi mo. Behenu bia shishe. Enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwin se ye bede no manya we manya we wo behɛ no de abesio efiri hifa asoma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abɛkye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne aho de ebrew se ne ebe ya boni mpo kire obo nsama kikiri watum no he will set you free Ose oba no ma ode ho a obeye ode hye ampa wo hu yesu a wo hu enkwa Unya dan kwa, unya humhumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom nona e buwa, ma afobwe da uso ye boni afobwe ye de wuyo no, yankupon chem no amao dan kwa, praise the Lord.
Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavyan ke pintumi nko eya dum ene de bai roman fo ngom timi ensa oka firi nchemu dum kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire wona wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi nina benyankupon ate muwase. Efi se, onfri mre nyumumu emu hune mbiara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mwode teho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mieni mpadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mieni mikacho so ubedifo. Nye mieni mubedifo. Wasi efrise onfri mranyumamu emu hune mbia bim nenim. Na mbrasu no onemunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penyu na anu. Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansiye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nyina aso. Ansa na betu mi edi mredu so anu. Jisa aduma kahon. Tisa wuntu midi. Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubiyiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao no utumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niye di. E huwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eye nyankupon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. Eshe ni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni monya mabo. Na wadina don press the Lord. E nam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ametoma asore konwa ameto e fine ametoma don't nya asonti nya me mababie gate ma me nko debi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremudua no so uma moja no bi so so a na wo sebi obi aye munk enfre ni pomo no no abe sebi adom amo abe sebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim ama no atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ya adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremu duem eno ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven e nyame ka se da se nyame to bo ase o nye wo na de mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma amasori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, 18 mienu, enchichemu, enwoche. Ose, na adom, eno dinem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jiana. E yesika, e bodi haudi koma asofu ntira na debida. E adom, haudi jiesu, huwase mudi ene, nsisanu ye dey, e baye. Bibi biara wenye fi nyanko ponche, se ye mkwa jie, se ya kumamutie kron kron ye, se ye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi nana mdensu ne baye, ena madomo so. Adom, nwodi nem jidiesu, ajimo mkwa, enfri mwa, e nyanko ponche die. Enfri nyuma mu, na ubi.
biara anhwahwa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia wa ye mu no biara anhwahwa ne ho. Obi amfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ena de ebrae.

emno jidie osuma mi nu die no wodan kwa na omma atemu mu wetwem afri owuo mu konkom adom ne yu fri owuo mu konkom de owuo mu no amma odan kwa edise base won kwa kakra na yen kwa kakra ekura ye fi yensa yesu si mini owusori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori ubetina ho forever ubeko heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adum so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die trene ni die no mso so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betina dom ka no mo ni enko men ka kire Nen fa en defendi boni, nen en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na ye sa nye miye ye oba anwa, oba ade na ye sa nye miye ye ye wo nwa, wo de nyaminu ni ni asembiya, onde jane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wo kwanse ye sisa, ye wo kwanse ye fri sumu baha imo, ye wo kwanse ye fri boni imo. Eti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya sidi eno. Obe kye mwefri uwu omu akonkom. Zankrofo no ma temu omu da. Adum a omu nyan wo yesu nchenti. Nwa se san wambra nwe jye nyuma boni ni nyuma funu yenti. Nwa ye nyuma penti. E ni omu omu ye nyina. E ni pe ni mwondada. E bro omu sakra yensu ni pe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bon toko omu kone. E krofo hon semne. E mpran semne. E sabye ni bibia. Wo se san. Samye mwen nyina be kye mwako. Ni pe huon se nyami aduma yedeyi. Abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya dom bo he no bo afefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma mu yesu anya dom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na dom ye den edọsu mai se ne be ye den sesa be bre ye ne etumi afata wo sura himan mu edi se sa adom no nye ma wo so a ene nye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni mo nyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no baye nti ensisa ye den ba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe ano tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den etwem adom ne tum yesa de wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de sa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa koro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa koro no onya ticket e de ko heaven obetumi enya america ticket obetumi enya britain ticket germany ticket so heaven ticket enye sika ne e de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom press the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne wa tenka se adom bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chwe me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu no free ho na bo tremra press the lord me papa e ko wi se ni tie wo me no ensa na me no me pa chwe menyame so nwoka ho na asawie no mfri ho nko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi ama wo so afri hadi wasi baby papa praise the lord and no asem ne e ka kire the wonders of god's grace uhu

be man so ejina ne na yesu bi o yesu din mu rade me da wase o yesu din mu na be bom paye amen adofo no ye hye adesua bi ase adesua no edin eda so ne se uncompromising stand during persecution and temptation se base obonsam ede wota ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre wo gidi ase da be gyina hɔ ama Awurade sɛnea Shadrach, Meshach ne Abednego ɔmo gyina hɔ ma Awurade ɔmo wu konferenhyia bebree mpempem sɛ wɔn din ɛda so daeɛ ano biribi a yɛbɛfa Bible ne yɛbɛpreach wobɛhu sɛ yɛka wɔn ho asɛm mebu sɛmti baako kyemu edu ɔse meba sɛ nnebɔneyɛfoɔ gyegye wo a mɛmpene meba sɛ nnebɔneyɛfoɔ gyegye wo a mɛmpene Inyina ye nim se eja anase ene biara. E na se die se wo tretren ne ma wofie. Se ne esticha fonso tretren enkoda no e wo suku mu no. Enti eja ehwehwe se ne ba be ya adepa. Enanso ehwehwe se ne ba e be ya adepa. Ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane bia mu. Ti omoka kyerɔ kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha. Enu na Bible nso ka kyerɛ ya ye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye Yakobon ma ene odi wa hye ye nsa ti kokobu bi wo ho a wo se ensu ye bo wo mo se ne awofo e bo wo ma kokono ye kan kyerɛ nya memba nyina se me ba se ne bonyefo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio nti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wasa seso a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boy na ye ne ye ko heaven no no yo sra bofu ayamfa dotie amono ono wo koje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obe de de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wo no bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutan ebeba otansu so ebeba na ni nyina mu no emre wuji dia sita jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetum di wetwa po a ohuma ko ajo asase so otini chen ni pe Abon Sam say, why no I any sa or bono home by why you say tina o di wechino. Oso ni friends jo edin kuni mo so hen so praise the Lord. Enti ye Bible e catchre no no. See ye awfo mumu yen she se eni pa o masakra o my jan we yin yanko pon crow for no on be chom wifi boni biahu. Yen she emi busem. Iti na inche mudu na ikosi du nsiano. Ibuse mti na inche mudu na. Enko abone fuo kwa imu. Na enfa inipabone kwa iso. Kwetino. Ensine mfaso. Emani. Osi ensine mfaso manifri hon. Na sain hon ko. Na ona jise woye boni ansa. Na untumina jise wa shi ubiasi ansa. Ubi a wabe wias na di ose pone mkwa na medie. Ubi a ujina home nyame, mempe, eyeme hi, eyeme tai. Me yase ni pakrobe fiasi. Tise, u nimu weya, ube ya wajwe se, enieme kosu abrabu mwe chinchia wenemu, na maye mre, me mkwa sore, me nkinkan Bible, minye se, ninyina, uka se ye kwa. Onsa mo techre, opeso uko kanu huo jem. Base, yankuponye wadum, Asi nyamu yiru friwa, eniso oku jemuda. Praise the Lord. Rematu nsempa itinum, nchemudu eko sidu mienu niya wakafa otansu hon. Bonsamdi soheba nase wenyawa, nodo otansu ayede. Aba, onemni pasu niye tu hon, niye tiwa temniye sresro, niye chitre ona ukriso smutan tain, eni duku tise niyoko ton koko, esembe bre, niye kagusu sene bea wabambebu. Yesu ni mbebi ya ufri ni mbebi ya ukra. Nyadi ya ube makwa ya masa ni mwana buwa bamuda. Yeye usampu ne unya hwode mo. Senebe ya ube tumi atuwa suwa Yesu munu wako heavy. Matu usampetinu mchimudu kusidumye.

0: ni moja ti ye hon. E sori de bi a ni e tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. E na wabome ba. Ne ye kwa so. Ye so yesu wa ni a boduku fufu. Ye kwa si a so dem. Ni e ton si ye kanisa. Ni nina su ye body. Barafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wo humi se mi di bim wenim. Na wo ohine so. Midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno ka se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fri amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatanu empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto Yan coupon so. I'm finding one to a hene so. I'm finding one to titribu so. I'm finding one to prosy penny so. Soja penny so. I'm finding one to judge Kesebi so. Or the Nehutu or Yan coupon so. Praise the Lord. O hene come, oh, you Daniel. Then Crofomo to two Daniel, I don't know. O Babo Munano, Omu Yirino, Mare no, I'm doing Yirino, Macaho. If you say Omu Plotono. O kachire ni yire. O si, ee, usiru dade na ukoye sa. Wa mana futupa. Krofomu ya mrobre, omu kwa omu yiri mwana. Ya chiwa omu efe na nuo chuchiri neniasi. I will say, ye hu se, boni e yadi ebe buwa ubiya uwiasi ha. Mumie mpu boni ni emata papa hon praise the Lord. Iti babu maete ya sese, wo yuon, obegu jata mrenu mwong, eni woma, eni won yire nom. Na we nya, unye nru amrenu mwa asye no. Ijatano fa wonso ebobo wonom pemu nyina ejata so se onim holy mind no onim unholy mind ijata ohwehu ahosa ohwehu adane eho si papa ni ye holy mi wini na mo enye ye egbai fontu mi wona boy se maka akiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ohofie ni efikese ye di mi sorry jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi eko echi na mi tena ye mi hwese wa yi nani ahwe na mi abro nani kokoko na wusu ni tena msi si wa na de wose wo enye ne ye tu mu anka ko ya che that say yes bible see the otimi mu no oso che de wo wiase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na di dia bayifu ate me ka chiro se omudo o se beye hanam wai wo de onam beye ebe hanama ma omo se eti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heaven a mo me mfa ye honto ya sore a ye koso na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na ebe ebe ja bone ye ne de bia wo kwa so se de bia wo ba bone na wo ye still help us o ko heaven be pacho ahoto fo ene ko heaven ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se ni pa de ye den ntumi nya bon is possible nyame betumi aboa e ya dom eno nem gidi yesu di gm kwa enti se yenu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyamso mpo mu. Osha asye no se adofo mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye rade se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E rade nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cheri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamu. Ompese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakre mu. Ne rade danu be ba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a eni ema ema ye kwame e mompa ye eni ema emo ye ema ye kwame e nsum nyame ye eni ema ema ye kwame e nkwa sori ni nhwehwe nyame e kire kwa se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu po si nyamsumpa bujuo mu ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdipita na futu o de maye ni se bibi o wiasi oso omu enibre huwa enkwa jie mapa kron kron ye ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamesumwa inipe buni pafaswa omu enidaso osu omu we omu ko heaven heaven yenka huwase moho beren wako ho yenka he huwase moho ni omu kansi nyamitrimu nye dini odinipa tujim lotu nini yiri mre sundiye ni nyamitrimu odinipa sisi di nyamitrimu emre iti uye body kura ofa utujim osi enti seye mu nyinebe seye nipa bene sese muye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu se mo chena mo menya kupon da no ba eyentem eno mo na osuru be se oja sei na ewiemu mfiti asede anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osuru fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo ne ko tena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se usiesi ohu a makwan menya me asem usiesi o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefu anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama moni a ware se ni nyina oba wo sesa memate se ntoma ni nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wu mie de dawon sese onye nipa ya de dawon nu nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no manya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nkwa na oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owu de ne bo din ewrade anim hallelujah a sum bu pa wo nyankopon nim eti bra wo ti ase ende mamoje no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owuo ba eni daso wo ho e de e ma enti sa na se wo tenase na wo su wa beti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu nchemu miensa kosi num. Kose, na musio bie ni ho. Heaven ono, musio bie ni ho biyo. Unyanku poni e guamano, ahi wano na ibisimu. Na ninkua besomno, nubi hune nim, na nidin ewo omo maso. Na najo e ni ho, na okania ana uwia hain e hiya won. Ivi se radinya nkupon beshre won so, na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying pose odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche mudu naina o si inshira ni wa wahro won entade na wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu si mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord krofom di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe cover Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di trin yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara heaven beye wudia. E di isi mtia diyono bakunche mo, e diyono enson. Wase, na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se ya disa standard we eto huano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emba di tro kire wo ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebi a eni da so ne vi se kristo minomie nti no behwe ne moja gu ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe cavalry na wo ka kire erade se erade humi di bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ne moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra heman se wo ye kristo ni dada nya mi adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a Kanchiri rade so o mwa o sene beya. O mani mfa bin kuma na se ni fa. Fo eni si heaven so why? Fo eni si Christo so. O de obe koho. Nyeme wo wiasi ya. E chichi ni pefri nyanku ponche no. Muma yemfe se. Yemfa ye do enche wiasi ni muni emomu. Ivi se se basi yi wuni e kwa yemfa bakon kren ko. Pese mi bisa o se where will you spend eternity? E yemfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni utu mwe si wa ma nyamson papano. Ene bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke bibichire nyanku ponse nebe radia dom. Se base uye bibia. Wetu ya kase masia mitie mitime radi miwuna. Mi nimse heaven ena mekro. We nya heaven dia ene mi maudue pa. Bia meka ni efo nyina mso aka gana heya na from afa huna nyensio nom na ka utimo da sori e na udru heli dia sani emani nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu fo gemu ana fo bedru meka trema so na fasi ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo insio na na gemu wonru ho na da so ho ana iti bebi e obi asakra wadwen wa menkosa mani hu Munyamia and Shisha, my ye obon summoning above four. Tis all your bonsam you may be a country used to say umbra, no mess sebon, some you may be a wakumamo. O yammy tomb for ye that was sending so they was sem a mine. A dear tearful yen shall say, Radimin Pine, they say, Ubi beara what tear semin what tear say, no fina kumamo sacra na geno. Send ye washe bonny radi hunomo, but bonny beara why a fachen wo yes to Christo demo. Bompae se mujadishi ene radi mani suso ye tifu nyinaso. Do dua omu puboni, omu pubon sampu wiasi na omu bata yesu hon. Mipae ni sobe chro undi won kwangu mwenomo. Ma wadum no nosu nenye kesi wa wonso. Enfa honse ni abonye si adosu wa gana. Ibe tumia nanti mwa kwa yenye boni inti yao. Inshiranka udin, ama niye biara abame tifu yesu. Seye yadie, seye ka, seye uhia, seye awaresem, seye masem radi tram sana jomfri nyinemo o yesu demo na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244938217 02 1 enanu mo no ezekiah eyare owuo ya de ye mos ba odi for isaiah banin chen Ebe kanchire ni se, se erade siye niye, she ufie nsamansiye, na ubewu, na unyankwa. Adofu nom siye, tuye nife echia, ele nanu fiada etre mwini, nene memenda. Se nye nana COVID no, ayema niema, aye kakra kakra, wa ube huse niya, ebe di denipa ufiade nyumrene, nipa beguho no mo, etu nyom, esu nini ya, ekika hunyina. Na se ni aya ye kan ifunu be de no onko aminam se ba se ifia de twemu a memin da obehun sa no pa no na enipa na owuo no ye de no ekohye aminamu wesi ade ye ko na se asori ne no na ya na mebisa se enase na ye ko no nipa na owuo no so anko heaven a no ko hell this obi ko hell a ne se ko da se a na ye ni age se okwa na e two places se wan si si ohun a ube komu ba ko Na wari ya nwa kwa oposi sa. Minimu se enemi baby wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye die hiya nsani ya enye fata. Ni penu pitne wia se du brom baby wua. Omu ni yesu. Omu ni heaven, omu ni eni dasobia, ni omu wane se, mikoko fuyo, medema, meirene, mema, mabro sae, meka, ni adi, na fe, ochuchine, ni asino, usumibe uo, ehina okro, inti mfiedo do aditine wiasi, wa miyewe ni, anjushe, baibu muwe unhuse, e kwense ni efasua, yedibe ko heaven, enu inyao. Uhu sika kwain, uhu abrochire kwain, uhu nkra kwain, uhu siremu kwain kofa, ko binin ye kika ka ho enso so heaven kwan kwa de ho ehia ho eti me pese wo hu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ne se boni biara wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina a chew nso prapra she mpa se
1: Bible say, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Your cattle and rat so no near from. The mum de your canoe jan o yanku pombe hunumobo. Or John to phone summa yet ya see wo a yum a

o se na yenhwe enoma a ohunu nemom yehwe enoma a ohunu ebise enoma a ohunu no senche na twem enoma a ohunu na etna hoda tinasema ye kasa fa no se looking at temporal or eternal things se wiase a wo mu enkra ha otie bebia wo a woti mene no ne mi bisa wo ne se die ne ma na wo di wani esi so ene ma etwe mu akọ ana se ne ma entwe mu da everything easily and quickly catch our attention and capture our hearts while eternal reality slip away from us so wo hwe oni pa se ne ye nsu ban ne ye ne ye city a asase so ne ma enche na etwe mu kọ no enu ne di ye mre ya dwene ya ho odin ye sika ne ye bibia siso ne momani ma enche mu da ebetena ho da no ye tia ne wrefi ebi ni adaje omudi tie kura che se ye mre se ye kura so betena se se wuti bibia fa heaven ho hell ho wuti bibia fa yesu ho wuti bibia fa fa dan kwa ho enipa bi no fa ne se ye mre se ye so betena sa ne ma no ho ne so osoma vo paul ene aho tiofo mu di nkan ni nyina omu hu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi ene ma ebetwe mu akọ ho ne mo wudi wani besi ne ma entwe mu da bi se ne ma ye di ani hu ne wasase so no brofo kasem no bible kire se eye worthless enya ade a ebetena ho da iti enu mom na agye de etena ho da no efri nipa nsam temporal worthless things make man to miss precious eternal glory na jise nyankopon ye wadom no hu mobo na wo de eni dro esra wani so press the lord yesu nkwa na oyɛ saa de no yenhwe edi semti miensa nkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nye we ye wie nye we ye wie ti honhom nie ma nya ade ane ho hia won ti asema yesu ka kire omo edi semti miensa efi nche mu dunan no asafo bakon ye freno laducia asafo osina laducia asafo mu bofo no kire koma ne se Sena ami odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon body mfiti ase no se minnim nyuma se waye nyunu uye nyunu ena wo nye hie se nka wo ye nyuna na se wo ye hie a nka ye eya asafo enso no mu bakon na omo mfom so kese ni se omo hiase na ne ma ekoyie pa omo ji heavy di omo ji healthy omo ji di se yesu san e ba bio iti omo nkomodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na kakra bi na urade abo sisi ohun ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno nkwa na na omo ye dai eno omo ye na bibia na omo kro no wo no na sika dwuma kese wo ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwi ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom mu nie mefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom redai free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sikani nwuma kese a om wo ne tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hie senka wo ye nyunu na wo ye hie ankeye na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre firu sam ne ma wese se rebe ho adia asase su ne ma nkwa na ado wo ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne firi ye na yemba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkru ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yo defo menya me ho mi hiahwe na wunimu se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause oja we mani hunoni papa no o waka bebro oja nya no ho asem ne eka
Papa no ni mani na wa brochure busumi biom de thousands of dollars bread. Nya no hansem ne ka so ye mani hunu fo. Ani mobroni, ani ohieni, ni oni freni, ni odejeni. Fe ne ma okeka fa no omani hunu fo. E mobroni sikani o san ye moboka ho. Na o ye mani hunu fo. Sikani o san ye ohieni. O asasi su sikan so osuru de no ye dey. Oni bi Yesu na kasa no. O ye ohieni. O san ye ni freni so ka ho no san de deja so osori an wo twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye na o deja ho hra no an edi ani eni dra wo de besre wani na wo hun ade na na meka no eni dra wo de beye den e besre wani na wo hun ade se wo nya sa en wosira no a madam fo da be kan wani egusu na beti nsem aye kan yase enso sada no ye ho hwe enye dan enye ye eye yesu nko a en ode ani dro besre wani na fe wadane wani a kire enye ma etwemu antwemu da na ode wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade ye Yesu nkwa eno omeye hun se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasase so ye but ye ye na wasase so a ye ntumi mfa ba kokura emfri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement eye forever and ever and ever nti ase misan ne se ebra wote asase so edie niema pa na ade wani asi so enema etwe mu akọ enema epro enema eyira enema ewifo tumu wiya eje tumu shi no eno na de wani esi so anase enoma entwe mu da obi ha on sakra na dwin bia no okwa asori ya bonus ya hyane de we preach empo ne so on sakra na dwin a na kuma ebata ewiase enimu ne ma ho wasomu ti se nkuta de ne wtwe wji firi ni nsem on ye dai inye ye san krofo no na sikapeni sikadonti ochini nua no okuna pesikampo a wonwene ho bise o ena dwen nyina se wiase nyina ne se wonye sika ni wre firi se na no popa sika ni bi wuye no wanfa bi anko ende wo hwe ho kra e wo so onye bi e wo de bekọ wo fa nko uja ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro bra ye praise the Lord ono na osesa ye ono na odane ya kuma echre heaven ono na oma yeti ase se ewiase aye wei etwe mutan da kru ye befi mu akohwe John chapter 5 verse 24 Yohana asempa ne tinum chemo aduono 9 John chapter 5 verse 24 na ntie asemo a Bible eka chre o se nokre nokre me se mo se de wotima sem na oji de osuma me nu die no e wodan kwa na omma atemu omu wotwema firi owuo mu konkom no kre no kre me simo se don no eba na edu a ewufuo beti nyankopon ba no ne na wan wotie no ebenya nkwa na se de egya no wo enkwa ono animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba mumma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wa wo adaka mne mu nyina ye mame ye papa wo wu ye busuafo busuepa ni wo wu ye sie ni mfie pitepepe ombe ti urade ne na wo masori afi adaka mne no mu te se nipa wo mu emproda ni wo freddy na wa wa ye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa wa ye bone no ebeko atemu usorium ni pe wo wiase omo di boniti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane na bunata ya uji se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no twemu tan a ebebam wutwemu tan a ebeye ho eti ye twemu firi owuo mu akonkomo se wo ye ojidi ni na se usuro wo ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi ebedwa ye chedi wo mpe bi ese wo agyi mi se na wo ye ade aba aban wo ma mi obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agyi mi pa odi ni gyi mi penyi nkyre
odini jimi pedan kwa o kai se dakro be kaneni eguso so wan pie jema obe pie heaven na wo trese na so asakra wa dwena ti abrabo kronkrom a wo ka wani guso anu apie ni obie ni heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na bonia ni boyefo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyamsem no ombeti omo ni omo deje me ho ni ebe hu ni oye nyansani ni jimifo ene wo trese na se osuro ho mpe bonia so o wa se dodo ka wo kunia now they ni pen na pempra na o de osori asi debi debi krife krife na de ha wadwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo ma konkon praise the lord tinkrofo mo ya gidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction ya mani huna emwe ha utumi mfantu to hele hon utumi mfantu to so ko de baby nye mfia pemye mfia pepepem forever and ever and ever eho sika hon hiya edai hon hiya ka hon hiya ntuma hon hiya adie hon hiya ke si pani siyo eno na Lazarus aye sikeni eno wasi ma Lazarus onfan insati anko bon siyo onfan fe jim onfan misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jim wansi uwa usanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku po adum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infeni osmavu po, o kachrein, ye 89 chimu dunsi an wasi. Na say you see enti mitumofo second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempaba we are all cancer and wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia wo mo ye bi enyade enipa ni so nyamsema wo moka honhun kronkron wo mu na wo moka nyame asem ka soro asem okyere wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi ebro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e akyereye nanso ye ni entane otaye nesu wompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ne dia waboya to form nesu won seye da yesu ewradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano so adedi ye ni pedue mu if you say ya ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwano so adedi ye hona mo a ebewuo no mu iti wuwu di juma ewo yemu na enkwe di juma ewo mumu. Na seye wu jidie hum hum kronu enti. Sedye wachiro se mijimi di ambi kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na yeni muse di wanyani eradi yesu nubinyani yenso. Na eni yesu ni weyeni mu achre na munti ena ninyina ye na aduma ado so no afa enipa piso ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti na ye mpaba nemom se ye hunam eninipa yi esempo a emu no hwa no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nwuda se hunam ni ema nkoyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won
Se eba se omu ni hwe wa asase sumpa omu wo heaven da ho twen wo mo praise the Lord. Se ni pinyi na po on wi asimpa Yankopon agi wan tum. Hwe Shadrach, Meshach ni Abednego. Se oman kotu Nebuchadnezzar bosumonti. Edu on kotu jemaye dey ashi won. Se ye nembre ya FM so ensema beko so. Na mu ye jese. Ade obi enyinya mini na yenyina ye nkwaso na nkola nkitin kitikit mo ni so wo hini pemu we ah mo ku mo menya disia man koda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no mo ne fi heaven ebe genomo ebe ka Shadrach, Meshach ni Abednego ho ma Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nan na taade e ho ate se Yankopon ba ma menti amen. Yesu no ne nkrofo se Yankopon ni yire no ahoba nyame Obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri bemba mfim mo eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim mo ontumi ara na buka de neza ojidie chesa akrofo no wose de otoso nine no na tade hoate se Yankopon ba eti mi pacho wusakra uma mimpo onsakra ya ompe wasem ifi se ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedi achre no ni bubefu wusakra na se opapa nsakra nyade obepo wasem complete wusakra na usofo onsakra ya ompe wasem complete emani nyo hukra se sankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Iti no osumafu Paul kain wose se Yankopon wa yafa edie no ni pabetu mi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo honi ye wo ha ye den ekɔ hɔ eti ye ya hɔhɔ ni amamfrafo wa asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi bɔne nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame. You won't take gold as God, you take God as God. Umfa wa japadie se nyame, ufa japadie se japadie, da kureje betoma manashe, se wye si jentumi entumwa osuru jeba betom, bibia beye grebu. Fa nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fa nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fa nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ubeja yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no mewe no mudidi na su de jem na weyedeye na woshe. E se wen siye siye, ubi oha suho, mi yuhwe biye jame yiri ni mema enye bone. Fa kwa mpapa so, yuhwe bija yiri no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pon adom, bukwa kotina, ni genia huto mu forever. Praise the Lord. Bebia obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibia kire Yankopon se urade na kan bi dimani agine sikan ko a bi dimani agine asase ko a bi dimani agine kan ko a bi dimani agire ayire ni kuro ni man ko a de sofo ke de menwene ko ho dwire ko ho wai. And this is how we are papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, say. Na obu won bese nchemu dunsi an wose obu won bese oni pebia wo ye odefo asase so abapi na osusu ni trim se minye den if you say mi ni de me di mi no bai ebesie na osi de meye ni me dwiri masan ne mesia kese na eho e na medi mi no ba nyina ba den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua niema nyame atonsu eguso mframa faso asase no bibia e correct na ohu se se ni ano ba no ba fi no empata odi na bro besie su na esusa de odi mu beguso esusa iti obebu buni nyina no sisi akese big silos se ni beya obetumi asto ne dru lean season bra bro ho aye din na no asase no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika iti ebra wo yue na o ye na dwense obeye saade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim patanam de niema no gusu a me a meka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho enipa pi obno an se wu ya dansa
Okrenu nwuda o. Ohunhum ne nwuda oni pebia ne seye. Ti se den bia wa han a wutim owiase, wutua kwa womfa dan no nkɔ. Iti wo kra no honhum no firi ni pedue no mu a wogya dan no body no wo ho. Ne ade ko to much re ye hu ayie wi ho apetishi san prepra. Ne embrante egu ka mu yesi wo wuni e bose ne ka na ko hwetu na edunu ma se ye wo. Oh oh. Oh, that be ni penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. It's a papa no cross, I pet. So be catch any cross, didi. No, now one year my peer. What's your siama? What obey? Why you may be a crowd in here with that? We are in your couple catcher and say, when your couple a catcher and so quassia. And I do ya obey jip or cry if you will say. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema we sisi ya udi tre wonumno, ebeye why dia. And wodi tria tos ubiya wuti Ghana, ubiya wuti America, Britain, we are siha. Ah wudye wudi ni sika e dai ka no kuni pape u ba bai krono u diam robre ni ni eki kaka hono. Na won kai se dakru ube wono. Usu ye kwasia tise sankro sa papano. O si, na onyankupo kechre ni se okwasia anaji obeji wokre efriwunsem. E noma wesie siye nubeye huay dia. O si, sara na die oshishe ejapadie mani hon. No onye odifu nyankupo ufom no ede otie. O skepi wo banks ahure wo Ghana. Nemom unikubo ewo heaven. Uni mkwajie, uni ahute, uni honkronkron, uni kronkron ye abra bo se ni pa kron sa pepepe no ye den otie etie da woni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kom mu aka kire urade se urade home mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade bo ame se ne be minya nkwaje aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom na woma ko heavy akotransia dida eni awiye Steven Wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom na dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia abo bra kronkron ne bra tren ne for receive for ne atwro for de no munim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye ho amanti so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu akutu ye nkomo ni njine mfa nkwa jemre nipa u sakrifi boni ya uti muhira ufino uhira ufine chiko pe mafufro ayeti seje mame mandi ya maye lansi sise obetu yefi uhira chako pe mafufro ne manu die ufu ukure chipe hee wabomusio mwenye abomusio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uhye Jesus wabra bom papa papa pa. Ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uhire and a man, ne bapa was in the trees of Beachy and a susa danko. Send it to say breach, only a breach, mammy, no, no, see a breach ever. Only a danko, mammy, no, no, see a danko ba. You don't know what you wouldn't say, and a man, you don't call hell, Anna. What's sacra? You mean you sent to a 10 year fin in your money in a few wakum. Jesus Betrawa, on country would that say, country of Bassin as Susa Danko, and sing your mere bobano perfectly. Una when you didn't know who Banosa. Dikanini na chile yanku pon kachile rade so mwa nwa njou mkwa infrisa ni ma boni ni njine nfa mwa kwa wese ni kwa so ya bombo si ya shem ni meko heaven. Uti weni ya nao de jim. Vise wan sakra. U sakra ifi fubi huwa bonti nsufu bi huwa ukru bi huwa yiri bi huwa umbe njina bi huwa se wa sakra. Enti sobi wo kristo mwa. Oya bodi ya fufro. Nye madede ni njina bi chum. Fe no me njina ya fufro. Nya mitu mfo edawase. Se ne wuni ya shed disuye ya se, se ubi sayen se, niye ma etran hoda, niye nisi su anase, niye ma entran hoda.
bompae se ene ni yati maninye mkwa eni asumbye ma yetifu nina wo Yesu Kristo demo ubi biara won sakre uradifi wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa Bible mudie nubi ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven ti se de saving ko yeno se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven nwa betinasi edida eni yewye uradime bompae se ubi biara oshe weni mno kane bone uradi hunu mobo na fache nisene washe bono ama nye bia so abone dia berade bra wuji on boni juon yare juon hia juon kane wa mani yenyina o Yesu demo ena ye bompae asafo no ka amen nya me ontu no bo asipa no nhira ewo

0: Insani dia odwene mobroni ho. Ewurade begye na daboni mu. Ewurade behwe no so no ama no nkwa. Na wahyira no asase so. Na wonnyine nhye na tamfo a wope no nsa. Ewurade bewo wa yade mpa so. Ni yade a oyare da ho nyina. Wodane mani si ni ye. Me na meka sɛ Ewurade ho mmɔbɔ. Sa me kra yade na maye obone. Ma tamfo kasa me ho bone sɛ. Da ben no bewo na ne din ayira. Na so ba behwe me a oka atro sɛm. Na kuma tasinse hunu fa ofredi kobo dewru wa otami nyina tutu me ho asu osusu me ho bone kase ebusudie kuta no na afi oda hoyi onsori bio madam fo pampo a mede me ho meto ne so a odi medua ne bie no wa mane nantin so atia me na wa urade hu mobo na mame so na me ntue won so ka we hu na me hu sa opeme sa matamfo ni me so ahurusie na me de oso me mu na me gina ho me mu a me de mu na ad me gina wani pintin da inhira ne urade Israel nyankopon evitete te de koda.
1: Juma ne inhira na ye ndia wo Yesu Kristo de mu se nya wo inhira ne betumi aye inhira ma foforo Radi kan hona boye wo Yesu demo na ebo mpae. Amen. Adofo no mem se mreka kreni ya ya disua afa heaven ho. Edin kan no ma wote ase se se wo kon do heavier. Yankopon so be ma wadom a be ma won saka. Ti ehwe se wo hwehwe Yankopon kru na wo man a eye heavier etra ho da no. Eno mu ne ebisa se mo se se ba so gidi ne wo kan wani guso hefa na wo kro. You say a dear me, no, and ye been commanded any fine, ye heavy and ye hell. In which ye and a ye share a sacrifice of praise to God. Say, a ya na, ye pepe bunya miss some boar, ye and caddy in ya mea ya mine. From all the chair and quencia or top my be near ye dear, then poor me a kayan home, or dear mine. And ye can say, will be a more modern. Se de bia wo sori a de radia se ne ye radia ye eno ni adwuma abofo ne ye ne soro se yenso ye fi hakɔ heavy a adwuma ye koye no timi ensha se ha ne atumi aye ne ye pa ene de di wiya de se ni nyina ne se the service that pleases God adwuma eso onyankopon ani Hebrew fo ngoma no tidu mi ensenche mu dunsia Hebrews 13:16 na ye yo eni ade che na momma mweni empaso you say sa aforbono e so nyankopon ni se so nyame ni papa papa papa the service that pleases God obi ha wo wiase bia a wo fro ho ogidini wo ye adwuma bi ma nyankopon so obi su wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma e be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba se ne be ya bibia wo ye no wo betumi se wo hia ahoden a wo de be so nyame ani John se dudu a wo chi no no wo ma wo ntumi so me nyankopon ma ni se wo de wo huma Yesu Kristo a wo ma wo tumi ni ahoden boni a wo ntumi fo ahoden no nyansa no tumi nya Yesu ba oboa adumba oboa ema utumi jai saa ni ema ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ne wasi akonkan e wo honhum emfa ho se ne wasi adrusro e wo honhum se ba se eni yankopon e wa yonkofa ne nipa mbatumi jina asase su ni nyame o wo suru din kita ho a e good relationship be nyame mpese eso ho a o se yemra fomo nso ni nipa o metwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa yesu ye hia bi moa nti se ba se vertically ni nyame wa yonkofa horizontally o se ni nipa nso nya ayonkofa din kuta ho

0: enunum na munie na biibia edin tete ni abon epo ni suansuo mu ade a ewonsuo mu nyina nkwa mu nyina ye chiwade mama na enyam wa chiwade muni wo nam na wo funu nsu munchi ade biia edin tete ni abon wonsuo mu ne ye mochiwade
1: na yenum na munchire ntubuo mu
0: munni wo ye chiwade okode okorewa okumfufu okumpete asansa sedi wonsutie ni ane ne ahodo onyina sohori anajo akroma eposo asomfra katachi akroma sedi wonsutie ni petubia eposo anene petukese bakanoma na ntwinoma opete sukonkon eskonkon ahodo asokwani apan ntubu amenyamenya wonante nan so nyina nyachuade mamo nanso yenum na munie ntubu nyina wonante won nan so nyina mu wawo apremie nu wonan so a wode huru asase so no wo mu de munie ni ntutumi ahodo enkete kira ahodo mfunti ahodo meba ahodo na ntubu amenyamenya wonan nan nyina yachuade mamo
1: na yenum na mudi gum hufi
0: obia oka wanfunu no honte kosi anwumre na obia oso wanfunu no onsi ni taade efisa ne honte kosi anwumre ndotebua wontoti mu apaye nanso emunwie paye na wonpunwisa no nyina honte mamo obia oka won no ne honte na moa wonnam nan nan so nyina mu wa wonnam wonsa ne wonnam no won honte mamo
1: obia oka wonfunu no ne honte kosi anwumre
0: na de oso wo mfunu bi no nsi na taade na ne ho nti kosi anwumre wo ho nti mamo na moa wo wi asase so mu wa wo ho nti mamo no nie ahwea akura ne nkotra hodo ne hwina manhwan omampam onwa bomote ne abomso akotre
1: yenum ne wo a wo ho nti mamo
0: moa wo wi anyine mu so wo wu a obi a ka wo no ne ho nti kosi anwumre na ade bia wo mu bia wu atoso no e ho nti dua de bia o atade o ngumo o awiro o ade bia wo de ye adwuma wo mfa nhyensu mu na e ho nti kosi anwumre ansa ne ho ate na kuku bia wo mu bibe hwimu no de wo mu nyina ho nti na kuku no nso momo no aduane a wo de bia nso no bibe gumu no ho nti nanu ne bia wonuma de bia etisa mu no honte na de bia wonfro ho bibi behweso e honte fro no buchi o womugbu e honte na mumu ne se honte na nsunsu ani wa na abura nsu mu de e honte a na bibia e ka wonfro no e honte na se wonfro bi hwe kuade a wodua bia so a kuade no honte na so di nsu bu kuade no so na wanfunu bi hweso a eho nte mamo na se moa mudie no bi wu a de okane funu no ho nte kosi anwumre na de odini funu no bie no nsini taade na ne ho nte kosi anwumre na de osoane funu no nsini taade na ne ho nte kosi anwumre na ade bia ewia fom ye chiwade munni ade bia enam ye funu so ni ade bia enam nan nan so kosi ade bia wonan bebere so wa wa wiya fam nyinaa mu no munni efisa ye chiwade munye mo ho chiwade wo mo a wo wiya no bia ho na munye mo ho fia e ma mo ho ntie wo won ho na mene awurade mo nyankopon enti mo ntie mo ho na mo nyakronkron efisa me ye kronkron enti mo ma mo kra ho nkum ade bia wiya etwe ne ho ase ne ho na mene awurade me yi mo mizrima za so se me ye mo nyankopon no enti mo nyakronkron efisa me ye kronkron
1: ye ni aboa bia wo nsuo mu
0: ne no ma ni aboa bia wo yafam nyina ho mra so wamfa mpa yade a ehontie ne de ehontie mu

yetumu gyina saa ose enhyira de bebre nche modunai na ye nye Kristo ho bribi Kristo nye obi a wo som no a wo boka ye som no nya ade ese dwanti na efa so ti na edidwa efa so ti na ye som Kristo ye nim se da kro ba befa ya ko heaven ne onya maye mpo oboa ye wa ya kwan nyina mu mpe wo pentokwa na ne nye Kristo ho bribi na so gyse die ye free asie di ye hoto so no nyankopon asema ye di ye hoto so no gidi asema ye di ye hoto so no tini asema ye di ye hoto so no yesu mu pintin kosi asie yesu duru ba bia ne ensa hojo ye nkotodwe mu hojo na ese be kwa so ese ye mo ye sori ese ye be bom pa na ese ye mo ye be kinkan babo na ese ye nkinkan ye hie obi e be kan yesu ho asema kire na na ese ye nka de bi Yenso mu pintin kosi asie. Unko Bible school da. Ba fi bra wo sakra en wo prichiche obi akọ Bible school mpo. A won Kenya msem. Tuwa so sa. Ma mi suku kra sebi untumi nkọ enru bebi a. Esu bie wano ahonhon kronkron no ma wasem a wo ka emani pa sakra. Kristo ni no no papa no no. Na yense trouble kakre bi ba. O si min kwa sori bi onyamsem no kra min ka ni ka ka ka de na de abrɛ me maranfo e de asɛm na okika ro o si na ye nyɛ Kristo ho bribi nanso gyesɛ de ye free asɛe edi ye ho eto so no ye so mu pintin kosi asɛe praise the Lord. There's no leave or holiday for the true believer. The bia we Kristo ni papa Kristo ni ma papa. We a full-time Christian. Obi no kind. Or see, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Yes, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Devil, or you full-time, 24/7, or not. O ye ne juma papa. Sen yobe obe chia jidi for a free jidiye no mo. It is a woman no me no see a Christo summary a patamwa. Ye to me conquer Satan da. A branch ye bin ordine home radi. O ya sorry o Lagos. Ti a brow sacra and uncle bo mosuni adinti a dina kakrana a so for any Christo for my bimunu bin kosrano. M1 send a bill betintim. Na ocho se na ocho mienu echi omu kwaye. No se, ah, no baby omu tu nenye papa. Wasan kwe ase. No se, ah, brother na de. O se, brother na de. U se, bonsamu ye mi huwe juma 24/7. U sakra, bonsamu yo huwe juma 24/7. Ajini fo piye nim, he haji se utre mwene tu. Nipana sakra nti eno anono. Debi, o sakra yenu, wafi sumwa bahaymo. Wafi bonsam camp, abwe Jesus camp. Wafi abosonson fomwa ba a Kristo fomu. Nti, o bonsam wafu. Eni abre. Menyak, mejami captive bako. Iti, o hwe kwa obe faso, obe sa china yede, abanichi. Dise, wan kwa nko Kenya miasama, ebe mana hutoso ujidie numo, nwa buwane mwa tintim ujidie numo, nwa chini huwefri suma baha imuwa. Ube kono nwa sane chiko, echilisa ino no. Oba dise fono bi, wasane chi, wako, kubwa huwibra. Abrabonwa, enye nyami yi ni free mono. Bonsam kacha yuzo, usakre ukura, use nye man kuyye. Eh, usakre, use nye manye. Ubia woye arm robber. Eno sakra koreti pa. Ti onko arm robbery biu. Ena ni namfu fwa omuno omu. Ono omu ye arm robbery nushia no. Na samre sikano ma. Ti nye man kuyye. Abamu ye bubonsam kase wohun. Ugujaye wohun ni ato. Eto omu kacha yuzo. Ah, dadala yuhu wacha osu. Yuse de. Enye. Enye. Na wawe se niya. Ah, yede. Ebi oho. Tomo kikaguna sman oye na jwe se okay wono mbe cooperation bakon. Da no a wombu cooperation na mobile policy for bonitio. No we. Wasakra, wasan ko wechi, uko de jim forever. I'm robber uni onyi hell be any no onyi heavy in ye. Unsu wasakra n ujisa ni manu nyine di. It is a woo ko wechi, no kwa ko de jim forever. Wa de we si wuka wato ni ma woo we are seen a we jane ha. Na ko de jim forever. Nyes a fio na nye fia pim nye fia pipipim. Forever and ever and ever. Unyan sawai.
Nti amane biara ye fomu no. Eni se eti enjidie so. Eni se ti ahoma fa so, ahofa ma so. Ena ayonkofa ye ni nyankopon wo anope bia ye sori anopa ni abompa ye ni akenka ye babu ni nyame akasa akire ni enso yasan abompa ye akasa akire nyame ye namu nyina nye se atenia obi di ye ho ne adwene enye sika ye ni ho ne adwene nyame asem na ye dey ye dwendwene ho kristo ni no no ye obi okenka babu wiya osori ana enkrofo atenia ye di no nkoa no oka ho asem na ojuntufu no ma ye ti asese se obi o kristo ni na so ye sa okan nyom ni edi nkan no efi nchemu ba ko se enhyira ni onipa onante abonefo agina mu na onyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tena bia ne mo urade mra so neni urade asem so neni odwene ne mra nsem ho ewia ne anadwo ozi se ni pakronti se dia etima subontene ho a esu abani bremo na na hahan empo de wo ye nyina ebe wie ye praise the lord asem krona na joshua enso ka kire yen joshua enguma no iti ba kon wo kan fri nchichemu enwotwe no a wo kan fri enum na wo se yakopon ka kire joshua se wo bie nyina wanim wo nkwa na nyina se de medi mose kire no sara na medi wo kire this okin ka bible no do di ahye ho se ni yakopon di mose kire sara na obedi mikoku susu achi praise the lord praise the lord Personalize the word. Who say wo na nyame atwira to ho ama? Onye se uti baby na Bible so ti baby. O se sara na medi wa kire. Mempaw na minyawo. Wo ho enye din. Ese amania benti na wa ye mre. Debi ma ho nya din. Na ye nam be fervent. Na una ubeche asase a meka we janom entam se medi be ma wo no mo ama omei. Uhwa na enye din. Be bie ni we nyame pese ni maye mre. Ewo jidie me wo mpae bomo. Ewo asori komo. Ewo tine ni abra bomo. Obo bra tine ni wo wejume mo. Ankan kansa amre bebie wiesi edro bie bo krono ansan we jidie. No omu jidie ho neshe. Yensu ye jidie nshe ho. Enye krono. Uwia bansika na u sisa figures ni ade. Enye ade bo bra. Eno omu omu ko jemno no. Omu nyina ko jemno man sakra. No omu wosa abra bono mo. Omu nyina. E free suru kosi fo mu nyina ko jem udru ha ude e wusi ye no samre na yesu aba ni nyina asei ude ya se wusu asei ko so bere wosu ti ye wo arehyemu ni jidie se se bobra treni aye nko jemu da nyame de ko heaven praise the lord nti wo si wo hwara na enye den na ye nampa na hwe di emra me share makua mose nu nyina so ema ba kokure mfiri mo ene nipa biyi bi firi bible no mo di bi ka ho de emre no ye be de de no de nyame fa wa de ye ntumi nye o si emfiri ho nko ni fa na benkum na de wo be kro nyina wa di ye ema mra nguma yi mfiri wa num na dwene ho ewia ne anadwo ye nkrofo atenie ne dwene ho enye sika wuni ni adwene ho enye die medie na wo dwene ho wo dwene nyame asem ho nyame a oma anene die aduane koma Elijah ono na wo dwene ho nyame a oma nipa pepepem miensa aduane di wo sreso ono ono na wo dwene ne ho dwindwin masem ho ewiane anajo na wahwe haye die wahwere wo mu no nyina tie no na eno na wo kwan beye jojo na eno ne be si wiye ye die eni boni kwan so e wotene ne kwan so ze ye die bia obenya ne boni kwan so no twem mutan a uko jem ende ye nteso ne enwan so ti se wa ye kra do se jem na opedi a minu ni trouble bia ne se won peso ko ho dia memma ewiase hunu hunu memma ohia hunu hunu memma obonsam hunu hunu hunu hunu jepin ti me rade Ewurade ondu hamoda obi bia rode ne ho to ewurade so no ewurade ma na enim ngu aseda osi menhye wo se ye den na ye nam asemba kunu wesiso be fervent and steadfast menhye wo se ye nam insuro wesiso be fervent and steadfast menhye wo se ye nam insuro ne ma wakoma ye dai into if you say a radu nyankopon di wachi de wo

sesoɔ no. Wɔn so wɔso na amanehunu no bɛtwam aba. Wobɛboro na wadagya adaadi. O Sion babaa, wamumuyɔ so akatua asa. Ɔma wo nkɔ so ntena atukuru mu. Nanso, Edom babaa, ɔbɛba abɛtua wamumuyɛ so ka.

edi adie ena meye. 2 Kings chapter 20. Yekan inchemo bakon ahinfo nguma etosu mienu nuti ediono. Inchemo bakon. 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Hezekiah yare uyo yadie. Na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se. Se radisye ni she ufie nsamansye. Na ube u unyankwa. Full stop. Wenye false prophet. Wenye genu prophet. Enu abe kanchere nti nyadi abe kase mijidi minyini. Isaiah chapter 38. Asem krono wa oho verse 1. Enenu muno Hezekiah yare uyo yare. Na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se. Se eradi siye ni she ufie nsamansiye na ube u unyankwa. Adofu nom, enye bone se ube bewu na u she nsamansiye. Woni bie ni mi wodan, mi diama meyire, mi woka, mi diama mema, mi wofuo, mi diama mobusu yanfuo. Boni bie ni empenifuo siye ye di hiya ansani ya ye de fata. Wanka se uu no. Awon si esi be na waya ma wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esun bo kese kese wo da sani bia brabo na obonsam o ye trimodim for papa enye nwanwa bible so we form yesu obewia obekum no ase yesu se ono nkwa na bai se na ebe nya nkwa na nya nkwa mro so ti ebe wiase a na odi niema a ehun hia no momo esie ni so. Ye hia che ni nyina no no amaye wirafi kosi se dudu na wu no omukwe jem se brebre enye nyame pe no osi nye ni pese o kra bia ba yira nya de okosi sana sem o pese yi nyina ye ko heaven na ukwa brochi anyi so sori an o padware ya no adure airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi o visa wo hia se mi ni bi ye be ga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven ya kwa nya so sori ya wu ya no adure se mi ba heaven. We ya who see see papa papa papa pa. Na ye ni brisem ya se mwa but ni papa ni so light. Eya rehu se me catch a driver beninoba. Em se na fa ne kakra. Ana be catch ni se enu am be fro wa manya. Ya na mo de drew me me da bi abaka so we ma to me form. But enye ahoguno adwuma na ye ye no. So we sorry and opa ebrise na wo kwa ufi ha na wo ko ha ufi ha wo sa wo meeting fufro enu enwumre no aye mre na nya ho na mehwe na meka chen se wo dan opa se wo dan pa so e ma wani kumon krofu bi gujem nya bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach ehwim bi afi owo mu a ye hwe ye na na ye hwe ye honam. I don't follow a real Sydney pen more papa papa. It's sorry, your Timus high and Tiriasi. The Bible can you know, dear Wada GDT, maybe a copy soon, ya don't be Bab Mutre, and once a Babo Danche no mucha fan chance, near Tibuka when you goes working crane. Now the Josie, eh, say, say, Nettie. Sanetie, who be we has no win here? Me say, ye dear here, and Sanya, dear Fata. Se minimu se me wuna e dia dia pa ni adie hia wose nka me yehu adwuma onipa ochro sa ngome madin ka aka ne ho asema chiro ani oka sa asem ye fre no H. Rob French ipa cho nsema me kanu ye nsema ya twrato e di se me kana me bo wa sori dia enka se sofu na kase tia masori mipa cho sofu bi en ho asebi o ka krokro ye ho asema be kase tia wa sori. Eti ene meka metedisi huwa se ifse ni panu amika ni huwa se mnoye metedisi ni. Na mipeso oti ya sese ye kan kron kron ya dipa life ye preachi bia metedisi fo ne sha se preachi. John Wesley ene sha se preachi. Na onipa uwo din so so ene ye boni dini. John Wesley uwo dini uwiya se pa. Kristo sumo uwo din pa. It is a meka enye kwam boni soa. Obi o ha on tieni nyina oti fanka krebia no de na so ne sofo. It is a meka enye kwam boni soa.